0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Укрзалізниця запускає особливий потяг до Луцька, де пасажирів розважатимуть поезію в дорозі. А також ми розкриємо таємницю легендарної пісні «Гуцулка Ксеня» завдяки унікальному архівному запису. Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд «Інтерсіті» між Києвом та Луцьком. Він курсуватиме лише 2 дні – цієї суботи та неділі. Зі столиці потяг вирушатиме о 7 ранку і прибуватиме до Луцька о 12.44. У зворотному напрямку рейс запланований на 15.59. Ця поїздка буде особливою. Пасажирів чекають поетичні читання наживо просто у вагонах. Також залізничники разом із партнерами підготували приємні літературні подарунки. Їх випадковим чином розкладуть на сидіннях суботнього рейсу. Нагадаємо, що звичний двоповерховий поїзд «Шкода» зараз перебуває на ремонті, тому на ці вихідні його замінить «Хундай». Якщо ви вже давно мріяли про поїздку до Луцька, то цих вихідних маєте гарну нагоду, щоб відвідати це місто і ще й насолодитися поезією. Поезія та музика завжди рятують у дорозі, особливо коли ми згадуємо легендарні українські голоси. Свій 89-й день народження святкує справжня ікона нашого кіно та театру Ада Роговцева. Вона народилася на Сумщині, закінчила Київський інститут Карпенка-Карого і понад 35 років віддала сцені. Її неймовірні ролі у фільмах «Приборкання вогню» та «Овід» свого часу підкорили мільйони глядачів. Та Ада Миколаївна відома не лише своїм талантом, а й неймовірною силою духу. З початком Великої війни вона залишилася в Києві та перетворила свій дім на волонтерський штаб для наших захисників. Актриса і зараз продовжує активно допомагати армії та виходити на сцену, даруючи людям надію, неймовірні емоції та надихає. Сила українського мистецтва справді здатна проходити крізь десятиліття, і нещодавно це довів ще один легендарний виконавець. У мережі відшукали унікальний домашній відеозапис 1990 року з Назарієм Яремчуком. На цьому відео співак разом із колегою Павлом Дворським гостює у друзів у Вашингтоні. У теплій домашній атмосфері вони виконують знамениту «Гуцулку Ксеню». Цей запис буквально відкрив очі на справжній текст пісні. Ми звикли чути у приспіві слова «розкажу про любов». Проте в оригіналі Яремчук співає «розкажу про свій жаль». Виявляється, перша версія була змінена, адже насправді це трагічна історія про втрату коханої, а не про зраду. Цей архівний запис повернув нам справжню первинну душу легендарної пісні.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене радкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: у Китаї зводять дивовижний житловий район, який буквально потоне в зелені. А також ми розкриємо таємницю легендарної української пісні, яку роками співали не так, як задумував автор. Почнемо з екологічних технологій майбутнього. У Китаї збудують унікальне лісове місто під назвою Люджоу. Це буде цілий район, де офіси, житлові будинки, готелі, школи та навіть лікарня будуть майже повністю вкриті живою зеленню. На дахах, балконах та фасадах планують висадити близько 40 тисяч дерев та майже мільйон інших рослин. Усі будівлі працюватимуть на геотермальній енергії для опалення та охолодження, а сонячні панелі на дахах повністю забезпечить район власною електрикою. Автори проєкту прагнуть, щоб це зелене диво функціонувало абсолютно незалежно від традиційних джерел енергії. Поки архітектори майбутнього озеленюють мегаполіси, географи нагадують нам про дива природи, які існують уже тисячі років. Чи знали ви, де розташоване найменше море на нашій планеті? Науковці кажуть, що це Мармурове море, яке повністю належить Туреччині. Його площа зовсім крихітна, трохи більше 7 тисяч квадратних кілометрів. Перетнути його на кораблі можна всього за кілька годин. Це море є природним кордоном між Європою та Азією, а на його березі стоїть величний Стамбул. Попри малі розміри, воно дуже глибоке. У центрі є западини глибиною понад 1300 метрів. А ще вода в ньому має два шари – верхній, прохолодний і менш солоний з Чорного моря, а нижній – теплий і дуже солоний із Середземного. Свою назву море отримало через острів Мармара, де вже понад 2000 років видобувають знаменитий білий мармур. Мандрівки далекими морями завжди надихали митців на створення шедеврів, але справжні скарби іноді ховаються у старих домашніх архівах. Нещодавно в мережі відшукали унікальний аматорський відеозапис 36-річної давнини. У 1990 році легендарний український співак Назарій Яремчук гостював у друзів у Вашингтоні. Там, у теплій домашній атмосфері під гітару, він разом із колегою Павлом Дворським заспівав знамениту гуцулку «Ксеню». Цей запис не просто дарує неймовірну ностальгію, а й відкриває очі на справжній зміст пісні. Ми звикли чути у приспіві слова «розкажу про любов». Проте Назарій Яремчук співає оригінальний текст «Розкажу про свій жаль». І це надзвичайно важливо, адже насправді ця пісня не про зраду, а трагічна історія про втрату коханої дівчини. Такі архівні кадри повертають нам справжню, неспотворену історію нашої культури.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як зекономити купу грошей на подорожі до Амстердама завдяки простому лайфхаку від української блогерки? Та навіщо відомий автомобільний гігант у Польщі офіційно взяв на роботу сотню овець? Мрієте побачити Амстердам, але кусаються ціни на квитки? Я поділюся з вами історією про успішний досвід. Українська мандрівниця знайшла чудовий спосіб, як дістатися туди за копійки. Зазвичай прямий переліт з Варшави коштує від 5,5 до 9 тисяч гривень в один бік. Дівчина вирішила летіти не в сам Амстердам, а в сусіднє містечко Ейндховен. Квиток туди обійшовся їй усього у 2 тисячі гривень. Звідти вона легко доїхала до столиці звичайним автобусом за 9 євро. Загалом на дорогу туди й назад Леся витратила приблизно 4600 гривень. Це вдвічі дешевше, ніж стандартний квиток лише в один бік. До того ж, це чудова нагода прогулятися затишним Ейндховеном, який часто називають спокійним антиамстердамом. Тим часом у Польщі компанія Volkswagen вирішила замінити звичайні газонокосарки, ви не повірите, на живих овець. На великій сонячній електростанції біля заводу в Познані тепер працює ціла отара соти тварин. Ця станція забезпечує чверть потреб заводу в електриці, а влітку покриває їх повністю. Вівці просто їдять траву під сонячними панелями. Це не лише економить гроші на косінні, а й зменшує шкідливі викиди в повітря. Крім того, такий природний догляд допомагає місцевим комахам та дрібним тваринам почуватися краще. Науковці з місцевого університету вже досліджують цей проєкт. Вони кажуть, що тінь від сонячних панелей чудово рятує овець від спеки, і тварини почуваються в повній безпеці. Турбота про природу та історію об'єднує людей у найрізноманітніших куточках світу, і Київ не став винятком. Днями у нашій столиці волонтери власними силами відновили забутий меморіал хрещення Руси України. Активісти зібралися біля колони Магдебурзького права і повністю відмили від багаторічного бруду та вандальських графіті два величні горельєфи. Це образи святого Івана Хрестителя та князя Володимира Великого. Ці пам'ятки встановили 13 років тому до річниці хрещення Русі. Тоді простір відкривали дуже помпезно, але згодом про нього просто забули, і територія стояла занедбаною. Тепер за справу взялися науковці. Вони з'ясовують юридичний статус барельєфів, щоб офіційно передати їх на баланс міста. Завдяки небайдужим киянам історичне місце знову виглядає гідно та охайно. Обов'язково відвідайте це місце у Києві.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Чому естонці цього літа масово відмовляються від закордонних подорожей, поки головний аеропорт країни б'є історичні рекорди? А також, які книжкові новинки липня змусять вас забути про сон та зануритися у моторошні сімейні таємниці й дивні світи? Почнемо з новин туризму та авіації. Головний аеропорт Естонії у Талліні звітує про неймовірний успіх. Лише за минулий місяць там обслужили 373 тисячі пасажирів. Це абсолютний рекорд для литовища за всі часи його існування. Сприяли цьому нові авіарейси, які привезли до країни багато іноземних туристів. Найбільше гостей зараз прибуває з Польщі, Італії та Угорщини. Також двічі на тиждень сюди літає величезний чартер із Туреччини, який вміщує 550 людей, і вільних місць у ньому практично немає. Проте самі естонці цього літа подорожують значно менше. У місцевих туристичних агенціях скаржаться на падіння продажів. Люди стали дуже чутливими до цін через складну економічну ситуацію та подорожчання пального. Вони прискіпливо порівнюють пропозиції та шукають знижки. Крім того, багато хто тепер купує квитки напряму в авіакомпанії, оминаючи посередників. Хоча дощова погода в регіоні все ж змушує деяких туристів у останній момент хапатися за гарячі путівки, щоб отримати, бодай, трохи сонця. Якщо ж ви вирішили провести відпустку вдома, то найкращим супутником для вас стане хороша література. Критики якраз підготували список найцікавіших паперових новинок цього місяця. Серед них особливу увагу привертає свіжий роман Ойкін Брейтвейт під назвою «Прокляті доньки». Це атмосферна і дещо моторошна історія про три покоління жінок однієї нігерійської родини, які намагаються здолати дивне сімейне прокляття. Для любителів глибокої психологічної прози вийшов дебютний роман Гала Ебота «Серед друзів». Він розповідає про багаторічну чоловічу дружбу, яка раптово руйнується під час святкування 52-річчя одного з героїв. А от прихильникам мемуарів радять звернути увагу на нову книжку відомої канадської письменниці Міріам Тоуз. Її робота – це надзвичайно щира, місцями сумна, але водночас сповнена світлого гумору розповідь про життя, творчість та вміння родини триматися разом попри важкі втрати. Ці книжки точно допоможуть вам затишно провести літні вечори. До речі, про затишок та дивовижні місця нашої планети. Чи знали ви, де розташоване найменше море на Землі? Це дивовижне Мармурове море, і воно повністю лежить у межах Туреччини. Його площа зовсім крихітна, трохи більше 11 тисяч квадратних кілометрів. Щоб перетнути його на кораблі від краю до краю, вам знадобиться лише кілька годин. Це море є унікальним природним кордоном між Європою та Азією. А на його північному березі стоїть величний Стамбул. Вода тут має два чіткі шари. Верхній шар прохолодний і менш солоний, адже він тече з Чорного моря. А от нижній шар дуже теплий і солоний. Він рухається у протилежний бік із Середземного моря. Своє ім'я водойма отримала завдяки острову Мармара, де вже понад 2000 років видобувають білий мармур. Саме з нього колись будували славетні античні храми та розкішні палаци трьох великих імперій. Попри свої крихітні розміри, це море дуже глибоке. У його центрі дно опускається на понад 1300 метрів.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: А хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Укрзалізниця запускає особливий потяг до Луцька, де пасажирів розважатимуть поезію в дорозі. А також ми розкриємо таємницю легендарної пісні «Гуцулка Ксеня» завдяки унікальному архівному запису. Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд «Інтерсіті» між Києвом та Луцьком. Він курсуватиме лише два дні – цієї суботи та неділі. Зі столиці потяг вирушатиме о 7 ранку і прибуватиме до Луцька о 12:44. У зворотному напрямку рейс запланований на 15:59. Ця поїздка буде особливою. Пасажирів чекають поетичні читання наживо просто у вагонах. Також залізничники разом із партнерами підготували приємні літературні подарунки. Їх випадковим чином розкладуть на сидіннях суботнього рейсу. Нагадаємо, що звичний двоповерховий поїзд «Шкода» зараз перебуває на ремонті, тому на ці вихідні його замінить «Хундай». Якщо ви вже давно мріяли про поїздку до Луцька, то цих вихідних маєте гарну нагоду, щоб відвідати це місто і ще й насолодитися поезією. Поезія та музика завжди рятують у дорозі, особливо коли ми згадуємо легендарні українські голоси. Свій 89-й день народження святкує справжня ікона нашого кіно та театру Ада Роговцева. Вона народилася на Сумщині, закінчила Київський інститут Карпенка-Карого і понад 35 років віддала сцені. Її неймовірні ролі у фільмах «Приборкання вогню» та «Овід» свого часу підкорили мільйони глядачів. Та Ада Миколаївна відома не лише своїм талантом, а й неймовірною силою духу. З початком Великої війни вона залишилася в Києві та перетворила свій дім на волонтерський штаб для наших захисників. Актриса і зараз продовжує активно допомагати армії та виходити на сцену, даруючи людям надію, неймовірні емоції та надихає. Сила українського мистецтва справді здатна проходити крізь десятиліття, і нещодавно це довів ще один легендарний виконавець. У мережі відшукали унікальний домашній відеозапис 1990 року з Назарієм Яремчуком. На цьому відео співак разом із колегою Павлом Дворським гостює у друзів у Вашингтоні. У теплій домашній атмосфері вони виконують знамениту «Гуцулку Ксеню». Цей запис буквально відкрив очі на справжній текст пісні. Ми звикли чути у приспіві слова «розкажу про любов». Проте в оригіналі Яремчук співає «розкажу про свій жаль». Виявляється, перша версія була змінена, адже насправді це трагічна історія про втрату коханої, а не про зраду. Цей архівний запис повернув нам справжню первинну душу легендарної пісні.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок.
3: Їсти,
2: у міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболом по 200 мг РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Які кондиціонери ви знаєте?
13: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Фух, а хотів лише стіну підтримати.

0: потребувати.
1: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
0: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
1: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
0: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: «Лубний фарм» – це не просто ліки. «Лубний фарм» – це турбота про тих, хто їх приймає. «Лубний фарм» – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. «Лубний фарм» – з турботою про вас.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
8: Ви слухаєте радіо Ностальжія.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти,
1: морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: Їсти, о, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
4: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: OTP-банк – реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
9: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
10: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
11: Акція діє з 10 липня до 2 серпня.

0: деталі на сайті Walkway.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Грибок ніжті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
6: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
7: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
6: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
7: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дії.

0: де. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух.
2: Країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Philips. Універсальний тримор. Серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тримор Philips. Серії 9000. Неповторний стиль.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного передзвернення
10: познання без інструкції та продукти. Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
13: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
14: Хочеш хіти?
15: Є!
14: Улюблене радкове шоу?
15: Є!
14: Рок, джаз, денс?
15: Є!
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
15: Слухай UA!
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA!
14: Чуєш?
16: Вегас 24!
17: Гра кличе!
16: Вегас 24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас 24!
17: Найкращі ігри на Вегас 24!
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є!
14: Улюблене радкове шоу?
15: Є!
14: Рок, джаз, денс?
15: Є!
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
15: Слухай UA!
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA!
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Це днюха. Нам Forever 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
3: Це починається знову, чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup, збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхне.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні-хот-доги. О, їсти, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно їсти, в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Оце Опібанк реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Опібанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Опібанк. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
8: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 40 мг. RBUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. RBUA 6313-02.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без, на вок це ок.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.

зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: телефона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Який кондиціонер купили б ще раз?
8: Та той самий, «Купер енд Хантер».
7: Настільки хороший?
8: Ага.
9: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
11: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
12: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
11: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
12: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене
8: ранкове шоу?
7: Є.
8: Рок, джаз, денс?
7: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея. Їсти,
3: хрустка курочка
2: і огірок.
3: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс. Серії 9000. Неповторний стиль.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Пока, кола, пока, кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Метро запрошує у світ Шурждніф.

0: Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Чуєш?
1: Вегас 24.
5: Гра кличе.
1: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Лобний фарм – це не просто ліки. Лобний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лобний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лобний фарм – з турботою про вас.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15T 5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційні коди з пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.

0: це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
6: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amicenergy.com.ua.

0: де.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного виробу. Перед затворення, ознайомитися з інструкцією та консультуйтесь.

0: отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього.

0: на Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
0: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amicenergy.com.ua.
2: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.

0: 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Смаком.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Оце Піпанк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцепі-банк» буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцепі-банк». Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
5: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон.
6: Виграю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
9: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню.

0: де. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
5: Реклама.
4: Радио.

0: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря, у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководним, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. Мертве озеро – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
3: Зручно їсти, в дорозі.
2: Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.

0: найкращі ігри на Vegas24.
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблена радкова шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У Китаї збудували горизонтальний хмарочос, який і справді більше схожий на місто в небі, ніж на звичну висотку. Там частину міського простору буквально підняли над землею. І ще одна цікава історія для тих, хто любить незвичні місця для відпочинку. У Польщі є узбережжя, де Балтійське море прогрівається майже як на південних курортах. У китайському Чунціні завершили один із найпомітніших сучасних архітектурних проєктів. Йдеться про горизонтальний хмарочос «Кристал». На відміну від звичних висоток, він не тягнеться вгору. Тут архітектори перенесли частину міського життя на висоту, тобто створили простір, який більше нагадує небесне місто. Такий формат уже називають одним із найцікавіших висотних рішень у світі. І не дивно, проєкт одразу привертає увагу своєю нестандартною ідеєю та виглядом. Тепер до історії, яка точно сподобається тим, хто шукає спокійніший відпочинок без зайвого натовпу. У Польщі знайшли місце, де море влітку прогрівається помітно краще, ніж на решті Балтики. Йдеться про Пуцьку затоку на півдні Балтійського моря. Там вода мілка, тому нагрівається швидше. Улітку температура моря часто сягає плюс 21, плюс 22 градуси, а під час спеки буває й вища. Головний курорт тут – місто Пуцьк. Воно розташоване приблизно за 35 кілометрів від Гданська. Місце спокійне, з набережною, площею з кафе та старою ратушею. Для сімейного відпочинку це дуже зручний варіант. Біля берега вода довго лишається мілкою, тож до глибини доведеться трохи пройтися. Але саме за це Пуцьку затоку і люблять. Тут море тепліше, атмосфера тихіша, а відпочинок виходить справді розміреним. В Одеській області на території Національного природного парку Тузлівські лимани помітили рідкісних пеліканів. На відео з фотопастки видно кучерявого пелікана та рожевих пеліканів, які відпочивають після полювання на лимані Шагани. Науковці кажуть, що це спокійний час для птахів. Навколо тут не чути шуму війни, і саме тому такі місця мають особливу цінність. Кучерявий пелікан входить до числа уразливих видів і занесений до Червоної книги України. Рожевий пелікан теж під охороною. Обидва види рідкісні для нашої країни, тож такі кадри завжди привертають увагу. І на завершення ще одна історія про те, як минуле іноді відкривається зовсім несподівано. Дослідники перевірили давньоєгипетські поховання і дійшли висновку, що принцеси з царської родини були не лише символічними постатями, а й вправними воїнами. У їхніх похованнях знайшли зброю, зокрема луки, стріли та кинджали. А аналіз кісток показав сліди серйозного фізичного навантаження. Це означає, що вони справді багато тренувалися і, ймовірно, добре володіли зброєю. Йдеться про поховання часів Середнього царства, яке датують майже 4000 років тому. Історія вийшла дуже людською. Навіть у палацовому житті місце було не лише для церемоній, а й для сили, витривалості та щоденної підготовки. Ось така вона, ця несподівана мандрівка від міста в небі до пеліканів, теплого моря і давньоєгипетських принцес. Якщо коротко, світ і далі вміє дивувати, і це, чесно кажучи, дуже непогано.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Нині чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки протягом оболонки по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amicenergy.com.ua.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Метро запрошує у світ Шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
17: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм перевірено роками, обрано серцем.
18: Допоки ми є, країна живе.
19: Кохає, працює, будує нове.
18: Допоки ми разом тримаємо рух,
19: країна тримає ритм.
18: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
19: Просто заправся на «Укрнафта».
18: Деталі на «Укрнафта.ру».

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
5: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
5: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Європі перевірили понад 22 тисячі місць для купання і виявили, де море найчастіше, а де з відпочинком краще не поспішати. І ще одна новина для тих, хто збирається в дорогу потягом. На кордоні запускають швидший контроль просто у вагонах. У Європі оцінили понад 22 тисячі місць для купання і склали рейтинг якості морської води. Найгірший результат показала Албанія. Лише 16,8% пляжів і водойм там отримали оцінку «відмінно». Водночас близько 23% локацій визнали такими, де вода має погану якість через бактерії. До переліку країн із найнижчими показниками також потрапили Естонія, Польща, Угорщина та Бельгія. А серед лідерів – Кіпр, Греція, Болгарія, Австрія, Люксембург, Данія та Німеччина. Фахівці нагадують, у забрудненій воді можуть бути бактерії кишкової палички та ентерококи. Вони потрапляють у моря після сильних дощів або через перевантажену каналізацію. Тож перед пляжем радять перевіряти актуальні дані про якість води і не купатися щонайменше 2 доби після зливи. Після таких новин про воду логічно перейти до ще однієї теми, де кожна хвилина в дорозі теж на вагу золота. На кордоні для частини міжнародних потягів запускають швидший контроль просто під час руху. Пограничники та митники тепер перевірятимуть документи і багаж у вагонах, поки поїзд їде. Такий формат уже працював на напрямку Ковель – Ягодин, а тепер його офіційно розширили ще й на маршрути через Львів і Мостиську-2. Контроль проводитимуть на ділянках Ковель, Ягодин, Ковель і Львів, Мостиська-2, Львів. За потреби перевірки робитимуть також під час зупинок на станціях Ковель, Мостиська-2, Львів і Ягодин. Усе це поширять на 9 пар міжнародних поїздів, які курсують до Перемишля та Хелма. Пасажири мають виграти в часі від кількох десятків хвилин до кількох годин, бо на кордоні не буде довгих технічних стоянок. Але правила перевезення не змінюються. У поїзді не можна мати зброю, вибухівку, наркотики, м'ясні та молочні продукти, культурні цінності без дозволу, а також готівку понад 10 тисяч євро без декларування. Коли потяг уже мчить швидше, а кордон проходить без зайвого простою, саме час для історії, яка ще раз доводить, дивувати може навіть стара промислова територія. На Миколаївщині колишній кар'єр перетворився на озеро з водою майже казкового кольору. У Первомайському районі є каоліновий кар'єр, який став туристичною локацією. Тут колись добували білу глину для порцеляни та косметики. Після зупинки робіт котлован почав наповнюватися водою, і вона набула яскравого бірюзового відтінку. Тепер колір озера змінюється залежно від сонця і кута огляду. Вода може здаватися ніжно-блакитною, опаловою або навіть зеленкуватою. Саме тому сюди їдуть за фото, краєвидами та враженнями. Але відпочивати тут треба обережно. Це технічна водойма. Купатися небезпечно, бо дно підступне, а глиняні береги можуть зсуватися. До того ж, після дощу краще не під'їжджати надто близько. Найбезпечніше – залишити авто далі і пройтися пішки. До кар'єру, до речі, близько 4 кілометрів від Первомайська в бік Мигії. Ось така сьогодні мозаїка новин. Від чистоти морів і швидшого контролю на кордоні до озера, яке з'явилося з колишнього кар'єру і стало справжньою візитівкою місця.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти, літала, не думала в безвісті.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: британський король, хот-доги і пиво, які колись допомогли зміцнити союз зі США, історія, що знову звучить напрочуд актуально. І ще одна тема, яка точно викличе чимало розмов. Новий сезон «Мастершеф-професіонали» вже на підході, і там готують оновлення в складі суддів. А далі – черги в аеропортах, які Ryanair називає серйозною проблемою для літніх подорожей. Що саме каже авіакомпанія, розповім за мить. У Великій Британії згадують історичний візит, який свого часу допоміг змінити хід подій у Другій світовій війні. У центрі цієї історії – король Георг VI, президент Франклін Рузвельт і дуже неформальна зустріч у маєтку Спрінгвуд в Гайд-парку. Тоді, в червні 39-го, Рузвельт запросив короля Георга VI та королеву Єлизавету до свого заміського будинку в штаті Нью-Йорк. Це був перший випадок, коли чинний британський монарх ступив на американську землю. Ідея була проста – показати американцям, що британська королівська пара – недалека і холодна символічна фігура, а союзники, яким можна довіряти. Для цього Рузвельт влаштував не офіційний прийом, а майже домашній візит. Замість пишного бенкету гостей чекали хот-доги, пиво і розмова без зайвого пафосу. Після вечері Рузвельт і король говорили про міжнародну ситуацію та про те, як Британії можна допомогти без порушення американського закону про нейтралітет. Саме така розмова без формальностей і стала важливою. Король, який мав проблеми з мовленням і не почувався впевнено, пізніше писав, що з Рузвельтом йому було легко. Він уважно занотовував його думки і носив ці записи з собою під час війни. Не менш теплим був і контакт між першою леді Елеонорою Рузвельт та королевою. Елеонора згадувала її як дуже привітну, обізнану і доброзичливу. А наступного дня вся компанія зібралася на пікнік у Топ-Коттедж. Там король уже без краватки їв хот-дог і запивав його пивом, а згодом навіть плавав у басейні разом із президентом. Для обох сторін це була зустріч, після якої вони почувалися значно впевненіше. А для відносин між США та Великою Британією – справжній поворотний момент, який заклав основу так званих «особливих відносин». На українському телебаченні тим часом готують новий сезон «Мастершеф-професіонали». І тут уже без дипломатії, тільки кухня, характер і боротьба за перемогу. Прем'єра 5-го сезону відбудеться 22 серпня о 19-й годині на телеканалі СТБ. За звання найкращого змагатимуться 20 кухарів із досвідом. Цього разу глядачі побачать і оновлений склад суддів. Ольга Мартиновська вперше стане ведучою проєкту. До Ектора Хіменеса Браво та Володимира Ярославського приєднається шеф-кухар Алекс Якутов. А фанати вже встигли побувати на зйомках виїзного конкурсу і навіть помітили серед учасників знайомі обличчя. Кажуть, у сезоні може з'явитися переможниця 15-го сезону Ненсі Топко, суперфіналістка 14-го сезону Анастасія Завадська та ще одна учасниця того ж сезону Крістіна Брзак. І на завершення – історія без зайвої напруги, але з дуже знайомою літньою картинкою. Ryanair попереджає про великі черги в 16 аеропортах Європи цього літа. Авіакомпанія каже, що через систему Entry-Exit System пасажири можуть втрачати багато часу на паспортному контролі. У списку – Лісабон, Тенерифе Південний, Мадрид, Лансароте, Аліканте, Малага, Мілан-Бергамо, Мілан-Мальпенса, Верона, Париж-Бове, Берлін, Кельн, Франкфурт-Ган, Краків і Будапешт. У Ryanair радять мандрівникам закладати більше часу на дорогу і бути готовими до тривалішого контролю. І тут, чесно кажучи, найкраща літня стратегія одна – не поспішати, перевірити документи ще раз і залишити собі запас часу. Тоді подорож почнеться значно спокійніше.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. В одних країнах чайові можуть сприйняти як образу, а в інших без них не обійтися. Розповім, де офіціант точно не оцінить вашу щедрість і чому іноді краще просто не лишати нічого. Ще одна тема – життя в Канаді без прикрас. Українка після 4 років у Калгарі повернулася додому і чесно розповіла, що там насправді чекає на новоприбулих. Туристам варто ще раз згадати просте правило. Перед поїздкою за кордон краще перевірити місцеві звички щодо чайових, бо в деяких країнах кілька монет або доларів після вечері можуть викликати не вдячність, а подив. У США без чайових майже нікуди. У ресторанах зазвичай залишають 15-20% від чека. Бармени часто чекають 1-2 долари за кожен напій або ті ж 15-20% від рахунку. Таксистам там теж заведено додавати ще близько 10%, а за додатковий багаж сума може зрости. Подібні правила діють і в Канаді. А от у Франції, Італії, Іспанії та Німеччині чайові не обов'язкові, бо плату за обслуговування вже включають у рахунок. Зазвичай там достатньо просто округлити суму або лишити дрібну решту, якщо сервіс справді сподобався. Не чекають чайових і в Сингапурі, Данії, Швеції та Фінляндії. Там офіціанти і так отримують гідну зарплату. Але найбільш обережними треба бути в Японії, Південній Кореї та Китаї. У Японії залишені гроші вам можуть просто повернути. У Південній Кореї чайові взагалі не заведені, а в окремих закладах Китаю їх можуть сприйняти як грубість. А ще багато хто замислюється не лише про подорожі, а й про життя в іншій країні. І тут уже без красивої картинки, лише щоденна реальність, з якою доводиться мати справу. Українка Юлія прожила в канадському Калгарі 4 роки, а 2 тижні тому повернулася в Україну. У своєму відео вона чесно описала місто та умови життя там. За її словами, Калгарі – це гірське місто з різкими перепадами температур і дуже сухим повітрям. Зима там починається вже наприкінці жовтня, а в листопаді можуть вдарити сильні морози. Перехідних сезонів майже немає, а вітер буває дуже сильним. Юлія каже, що в перші місяці після переїзду люди часто відчувають наслідки сухого клімату. Сохне шкіра, з'являється потреба пити багато води, а сам організм звикає не одразу. Окремо вона звернула увагу на житло. У місті, за її словами, оренда може коштувати від $600 за кімнату до 1500 за однокімнатну квартиру. Двокімнатна – ще дорожче. Також вона наголосила, що в Калгарі складно обійтися без автомобіля. Відстані великі, а громадський транспорт не всюди зручний. Найперспективнішою сферою Юлія назвала нафтогазову галузь. Водночас у місті є й робота в роздрібній торгівлі. Мінімальна ставка в Альберті становить $15 на годину. Свою розповідь українка завершила спокійно. Калгарі вона назвала сімейним містом із доброзичливими людьми та хорошими можливостями для активного відпочинку в горах. І наостанок – хороша культурна новина. Українська книжка знову заявила про себе в Європі і цього разу дуже гучно. Книжка Артема Чапая «The Ukraine» увійшла до шорт-листа премії П'єра Франсуа Кайє. Це одна з авторитетних французьких нагород у сфері художнього перекладу. Переможця оголосять у листопаді. Чапай працював над текстами майже 8 років. У книжці він поєднав реальні історії та художній вимисел. Сам автор каже, що це спроба показати сучасну Україну такою, як вона є, у її різних проявах – складних, різких, красивих і не завжди зручних. Премія невелика за сумою, але дуже помітна для перекладацького світу. І те, що український текст потрапив до такого списку, уже сам по собі сильний знак.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Китаї збудували горизонтальний хмарочос, який і справді більше схожий на місто в небі, ніж на звичну висотку. Там частину міського простору буквально підняли над землею. І ще одна цікава історія для тих, хто любить незвичні місця для відпочинку. У Польщі є узбережжя, де Балтійське море прогрівається майже як на південних курортах. У китайському Чунціні завершили один із найпомітніших сучасних архітектурних проєктів. Йдеться про горизонтальний хмарочос «Кристал». На відміну від звичних висоток, він не тягнеться вгору. Тут архітектори перенесли частину міського життя на висоту, тобто створили простір, який більше нагадує небесне місто. Такий формат уже називають одним із найцікавіших висотних рішень у світі. І не дивно, проєкт одразу привертає увагу своєю нестандартною ідеєю та виглядом. Тепер до історії, яка точно сподобається тим, хто шукає спокійніший відпочинок без зайвого натовпу. У Польщі знайшли місце, де море влітку прогрівається помітно краще, ніж на решті Балтики. Йдеться про Пуцьку затоку на півдні Балтійського моря. Там вода мілка, тому нагрівається швидше. Улітку температура моря часто сягає плюс 21, плюс 22 градуси. А під час спеки буває й вища. Головний курорт тут – місто Пуцьк. Воно розташоване приблизно за 35 кілометрів від Гданська. Місце спокійне, з набережною, площею з кафе та старою ратушею. Для сімейного відпочинку це дуже зручний варіант. Біля берега вода довго лишається мілкою, тож до глибини доведеться трохи пройтися. Але саме за це Пуцьку затоку і люблять. Тут море тепліше, атмосфера тихіша, а відпочинок виходить справді розміреним. В Одеській області на території Національного природного парку Тузлівські лимани помітили рідкісних пеліканів. На відео з фотопастки видно кучерявого пелікана та рожевих пеліканів, які відпочивають після полювання на лимані Шагани. Науковці кажуть, що це спокійний час для птахів. Навколо тут не чути шуму війни, і саме тому такі місця мають особливу цінність. Кучерявий пелікан входить до числа уразливих видів і занесений до Червоної книги України. Рожевий пелікан теж під охороною. Обидва види рідкісні для нашої країни, тож такі кадри завжди привертають увагу. І на завершення ще одна історія про те, як минуле іноді відкривається зовсім несподівано. Дослідники перевірили давньоєгипетські поховання і дійшли висновку, що принцеси з царської родини були не лише символічними постатями, а й вправними воїнами. У їхніх похованнях знайшли зброю, зокрема луки, стріли та кинджали. А аналіз кісток показав сліди серйозного фізичного навантаження. Це означає, що вони справді багато тренувалися і, ймовірно, добре володіли зброєю. Йдеться про поховання часів Середнього царства, яке датують майже 4000 років тому. Історія вийшла дуже людською. Навіть у палацовому житті місце було не лише для церемоній, а й для сили, витривалості та щоденної підготовки. Ось така вона, ця несподівана мандрівка від міста в небі до пеліканів, теплого моря і давньоєгипетських принцес. Якщо коротко, світ і далі вміє дивувати, і це, чесно кажучи, дуже непогано.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхни, зі мною все буде добре, твоя любов допоможе.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на «Бетон.UA». Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Європі перевірили понад 22 тисячі місць для купання і виявили, де море найчастіше, а де з відпочинком краще не поспішати. І ще одна новина для тих, хто збирається в дорогу потягом. На кордоні запускають швидший контроль просто у вагонах. У Європі оцінили понад 22 тисячі місць для купання і склали рейтинг якості морської води. Найгірший результат показала Албанія. Лише 16,8% пляжів і водойм там отримали оцінку «відмінно». Водночас близько 23% локацій визнали такими, де вода має погану якість через бактерії. До переліку країн із найнижчими показниками також потрапили Естонія, Польща, Угорщина та Бельгія. А серед лідерів – Кіпр, Греція, Болгарія, Австрія, Люксембург, Данія та Німеччина. Фахівці нагадують, у забрудненій воді можуть бути бактерії кишкової палички та ентерококи. Вони потрапляють у моря після сильних дощів або через перевантажену каналізацію. Тож перед пляжем радять перевіряти актуальні дані про якість води і не купатися щонайменше 2 доби після зливи. Після таких новин про воду логічно перейти до ще однієї теми, де кожна хвилина в дорозі теж на вагу золота. На кордоні для частини міжнародних потягів запускають швидший контроль просто під час руху. Пограничники та митники тепер перевірятимуть документи і багаж у вагонах, поки поїзд їде. Такий формат уже працював на напрямку Ковель – Ягодин, а тепер його офіційно розширили ще й на маршрути через Львів і Мостиську-2. Контроль проводитимуть на ділянках Ковель, Ягодин, Ковель і Львів, Мостиська-2, Львів. За потреби перевірки робитимуть також під час зупинок на станціях Ковель, Мостиська-2, Львів і Ягодин. Усе це поширять на 9 пар міжнародних поїздів, які курсують до Перемишля та Хелма. Пасажири мають виграти в часі від кількох десятків хвилин до кількох годин, бо на кордоні не буде довгих технічних стоянок. Але правила перевезення не змінюються. У поїзді не можна мати зброю, вибухівку, наркотики, м'ясні та молочні продукти, культурні цінності без дозволу, а також готівку понад 10 тисяч євро без декларування. Коли потяг уже мчить швидше, а кордон проходить без зайвого простою, саме час для історії, яка ще раз доводить, дивувати може навіть стара промислова територія. На Миколаївщині колишній кар'єр перетворився на озеро з водою майже казкового кольору. У Первомайському районі є каоліновий кар'єр, який став туристичною локацією. Тут колись добували білу глину для порцеляни та косметики. Після зупинки робіт котлован почав наповнюватися водою, і вона набула яскравого бірюзового відтінку. Тепер колір озера змінюється залежно від сонця і кута огляду. Вода може здаватися ніжно-блакитною, опаловою або навіть зеленкуватою. Саме тому сюди їдуть за фото, краєвидами та враженнями. Але відпочивати тут треба обережно. Це технічна водойма. Купатися небезпечно, бо дно підступне, а глиняні береги можуть зсуватися. До того ж, після дощу краще не під'їжджати надто близько. Найбезпечніше – залишити авто далі і пройтися пішки. До кар'єру, до речі, близько 4 кілометрів від Первомайська в бік Мигії. Ось така сьогодні мозаїка новин. Від чистоти морів і швидшого контролю на кордоні до озера, яке з'явилося з колишнього кар'єру і стало справжньою візитівкою місця.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо. Радіо Ностальжі.
4: Ностальжі.
5: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: британський король, хот-доги і пиво, які колись допомогли зміцнити союз зі США, історія, що знову звучить напрочуд актуально. І ще одна тема, яка точно викличе чимало розмов. Новий сезон «Мастершеф-професіонали» вже на підході, і там готують оновлення в складі суддів. А далі черги в аеропортах, які Ryanair називає серйозною проблемою для літніх подорожей. Що саме каже авіакомпанія, розповім за мить. У Великій Британії згадують історичний візит, який свого часу допоміг змінити хід подій у Другій світовій війні. У центрі цієї історії – король Георг VI, президент Франклін Рузвельт і дуже неформальна зустріч у маєтку Спрінгвуд в Гайд-парку. Тоді, в червні 39-го, Рузвельт запросив короля Георга VI та королеву Єлизавету до свого заміського будинку в штаті Нью-Йорк. Це був перший випадок, коли чинний британський монарх ступив на американську землю. Ідея була проста – показати американцям, що британська королівська пара – недалека і холодна символічна фігура, а союзники, яким можна довіряти. Для цього Рузвельт влаштував не офіційний прийом, а майже домашній візит. Замість пишного банкету гостей чекали хот-доги, пиво і розмова без зайвого пафосу. Після вечері Рузвельт і король говорили про міжнародну ситуацію та про те, як Британії можна допомогти без порушення американського закону про нейтралітет. Саме така розмова без формальностей і стала важливою. Король, який мав проблеми з мовленням і не почувався впевнено, пізніше писав, що з Рузвельтом йому було легко. Він уважно занотовував його думки і носив ці записи з собою під час війни. Не менш теплим був і контакт між першою леді Елеонорою Рузвельт та королевою. Елеонора згадувала її як дуже привітну, обізнану і доброзичливу. А наступного дня вся компанія зібралася на пікнік у Топ-Коттедж. Там король уже без краватки їв хот-дог і запивав його пивом, а згодом навіть плавав у басейні разом із президентом. Для обох сторін це була зустріч, після якої вони почувалися значно впевненіше. А для відносин між США та Великою Британією – справжній поворотний момент, який заклав основу так званих «особливих відносин». На українському телебаченні тим часом готують новий сезон «Мастершеф-професіонали». І тут уже без дипломатії, тільки кухня, характер і боротьба за перемогу. Прем'єра 5-го сезону відбудеться 22 серпня о 19-й годині на телеканалі СТБ. За звання найкращого змагатимуться 20 кухарів із досвідом. Цього разу глядачі побачать і оновлений склад суддів. Ольга Мартиновська вперше стане ведучою проєкту. До Ектора Хіменеса Браво та Володимира Ярославського приєднається шеф-кухар Алекс Якутов. А фанати вже встигли побувати на зйомках виїзного конкурсу і навіть помітили серед учасників знайомі обличчя. Кажуть, у сезоні може з'явитися переможниця 15-го сезону Ненсі Топко, суперфіналістка 14-го сезону Анастасія Завадська та ще одна учасниця того ж сезону Крістіна Брзак. І на завершення – історія без зайвої напруги, але з дуже знайомою літньою картинкою. Ryanair попереджає про великі черги в 16 аеропортах Європи цього літа. Авіакомпанія каже, що через систему Entry-Exit System пасажири можуть втрачати багато часу на паспортному контролі. У списку – Лісабон, Тенерифе Південний, Мадрид, Лансароте, Аліканте, Малага, Мілан-Бергамо, Мілан-Мальпенса, Верона, Париж-Бове, Берлін, Кельн, Франкфурт-Ган, Краків і Будапешт. У Ryanair радять мандрівникам закладати більше часу на дорогу і бути готовими до тривалішого контролю. І тут, чесно кажучи, найкраща літня стратегія одна – не поспішати, перевірити документи ще раз і залишити собі запас часу. Тоді подорож почнеться значно спокійніше.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. В одних країнах чайові можуть сприйняти як образу, а в інших без них не обійтися. Розповім, де офіціант точно не оцінить вашу щедрість і чому іноді краще просто не лишати нічого. Ще одна тема – життя в Канаді без прикрас. Українка після 4 років у Калгарі повернулася додому і чесно розповіла, що там насправді чекає на новоприбулих. Туристам варто ще раз згадати просте правило. Перед поїздкою за кордон краще перевірити місцеві звички щодо чайових, бо в деяких країнах кілька монет або доларів після вечері можуть викликати не вдячність, а подив. У США без чайових майже нікуди. У ресторанах зазвичай залишають 15, 20% від чека. Бармени часто чекають 1-2 долари за кожен напій або ті ж 15-20% від рахунку. Таксистам там теж заведено додавати ще близько 10%, а за додатковий багаж сума може зрости. Подібні правила діють і в Канаді. А от у Франції, Італії, Іспанії та Німеччині чайові не обов'язкові, бо плату за обслуговування вже включають у рахунок. Зазвичай там достатньо просто округлити суму або лишити дрібну решту, якщо сервіс справді сподобався. Не чекають чайових і в Сингапурі, Данії, Швеції та Фінляндії. Там офіціанти і так отримують гідну зарплату. Але найбільш обережними треба бути в Японії, Південній Кореї та Китаї. У Японії залишені гроші вам можуть просто повернути. У Південній Кореї чайові взагалі не заведені, а в окремих закладах Китаю їх можуть сприйняти як грубість. А ще багато хто замислюється не лише про подорожі, а й про життя в іншій країні. І тут уже без красивої картинки, лише щоденна реальність, з якою доводиться мати справу. Українка Юлія прожила в канадському Калгарі 4 роки, а 2 тижні тому повернулася в Україну. У своєму відео вона чесно описала місто та умови життя там. За її словами,